0: ukuthi lawo maqembu iwona khande ukuthi abantu bakholelwe kuthene nabelungu kuphela bangakhanda into.
1: Ikusasa lethu sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebade kwizwi lomzansi.

kini yiyo lento ukuthi sifike sizalise bese siyashiya. Uma she shuhluleke umuntu wesilisa uthi hayi lo muntu wesifazane usuyamnyeka ngoba nakusekwenzeka ubu ekubeni usumzalisile. Njengoba usumzalisile ingane eyimbili eyintathu uthi uzothatha ubani? Ngoba bekufanele konke lokuhlupha kwakho ukubone ngesikhathi ungakamzalisi kangaka. Umuntu wesifazane masekuzalele inotho enkulu kabi leyona. Leyo nto ukukhombisa ukuthi uyakuthanda kahle kahle. Bese ehlulwane bese nidlulana ngokwezimo nini impilo iqhubeka. So fanele nibheke ukuthi kubhimbephi kahle kahle. Yabo kodwa hayi ukuthi umuntu wesilisa uye kumuntu wakho wesifazane umzalisi ingane. Ngoba ingane sikhathi kuzokwanda ingane ke engekho discipline, ingane ingafundisekile. And ekugcineni yonke leyo blame iza kuthina sabantu besilisa ngoba ithina ama head. Ithini inhloko. Kusho kusuke kuhluleke ethina. Umuntu wesifazane uNkulunkulu ingakwaqala wadala umuntu wesilisa, umuntu wesilisa uyihead wasedala umsizi wakhe. So wena umuntu wesilisa uhlezi umholi njalo. And ifanele umbone umuntu wesifazane ongakulaleli bese uyaphuma lapho use early nje, hayi ukuthi uzumzalisa umzalisa emva kwaloko bese uyambona ukuthi akalungile. Ngoba kukona konke ngiyamblame umuntu wesilisa, ngoba umuntu wesilisa uyena oyinhloko, ukwazi ukuhlula umuntu wesifazane. Fanele ulwe uwine yena bese uyakwazi ukumvikela, bese uyakwazi ukumakhela umuzi, bese ukwazi ukuvikela ingane, ukwazi ukukhulisa ingane, ukwazi ukufundisa ingane. Yabo, uthandaze uNkulunkulu wakho akunika amandla, ukwazi ukwenza okufanele. Awukwazi ukushiya umuntu wesifazane usumzalisa ingane mfowethu. Ngoba uthi lezo ingane ayishoniphi. Mhlambe ngiyayizwe yodwa, wabona mase zimbili. Kwabona kune yodwa kusuke kunzima kabi nje ngoba ukuthatha umuntu wesifazane nengane yomunye umuntu is a problem lonto. Angiphathi kona mina umfana ngoba ikhulu umfana kugolozela kutshela uthi nawe yena ubaba. So ibaluleke kakhulu ukuthi ubheke uma umuntu wesilisa ukuthi awukwazi ukushiya umuntu wesifazane osomzalisile. Ngiyabonga izinto mzansi, dankwa.